0: Fersinen, så där på frukt och grönt du stod vid färskinen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du är.
1: Fortsätt oss, bror du är.

0: så där på frukt och grönt du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du är.
1: Fortsätt oss, bror du är.

0: Men den terrängen är egentligen ingen annan del.
1: Det är kunde la man la man då
0: kör. Okej, men
2: ska jag se då? Ja, men vad?
1: Okej.
2: Ja.

färsene. Så där på frukt och grönt, du står vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Vänta inte den igen, klick i någon annan del.
0: Nej, men lämna, du
1: har klart. Okej, men
2: det ska vara en sida. Ja, men vad?
0: Okej.

0: Du vet Fredrik och Lisa?
1: Ja.
0: De går aldrig på taxfri det.
1: Hæ? Det är mycket billigare.
0: Det är bara något folk tror, säger de.
2: Nå har Fredrik och Lisa taxfri priser med upp till 35% rabatt på tusenvis av varor. Fredrik och Lisa, parfymeriet med de goda tillbuden.
3: De största stjärnorna.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swim.
6: Hi, det var Sigrid.
3: Och Norges mest populära låter akkurat nu på DAB, Radio Top 40 NO och din smarthögtalare.
7: Hit efter hit.

frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Men den terrängen är egentligen inte någon annan del då?
1: Nej, men la man, du
0: har klart. Okej, men det ska
2: ja,
0: vara
2: sida. Ja, men vad?
1: Okej. Okay.
2: Ja.

bärsene. Så där på frukt och grönt, du står vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men
1: låt mig. Okej, men det
0: ska vara så. Ja, men vad? Okej. Ja.